0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Aleksandar Džambazov. Jedno leto.